0: असम भिली के रीजनल लैंग्वेज के असमीज पेन के अपना पलूल होमिया पेन बिंगड़ी तुम ची भोंग दुदलो अमासी फिर बंके हर स्वा एक तेंग पेन सी असम भिडी बंके कने होमिया पेन बोरा भिड़ी बंके बिंगड़ी पुसिया तुम बंग कने असम लैंग्वेज एक तेंग पेन 1960 निकान असो तेंग पेन है दुको लो अमासी तुम ते कार भी तुम्हें कसो लोते जो सलम रहे कार भी तुम ते तुम तुम नंग पो इतुम ता हेरी दु नंग पो सो दक हेरी नंग पो इतुम ता उसे कार भी हेरी हेरी दोरबार तुम फन लपेन के ला कने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सो फन ता कने पुलो इतुम ता कार भी मीडियम बु नाइ नंग पो से बु नाइ नंग पो बोला सो टिंग पेंसी ला दक कार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सो कार भी टेक्सटबुक प्रोडक्शन कमिटी पु सेंसी हला सो ला के लमे रमे मांग थे थे पुला तो सो हले थे सी किताब इस सो नि पटक लो मन उवे कि मी तो मंगे केने हला सो के तोगी गुपी लन दे जो लम न तो कोंग
1: ला लो
0: के तोगी गुपी लो दे तो नि सी अजा के रोमन स्क्रिप्ट नहीं अजा के तो मंगे केने अहो मिया स्क्रिप्ट नहीं नि तुम बे दा एसआई दु दु को सी किताब तक तो नंग न ओहो मिया स्क्रिप्ट इन दा के तो नंग लो लोंगकम तो नंग बे
1: Oh.
0: Amara phi bangke la ke se pen thiri koi lo amasi tum ke kini rumon script na o homya tu long dul dei tum ke mo pen de pen virun de lo lo pajat si hasu che than lo amasi rumon script nai bu si hasu ke diman ho kini dok muka assessment ke do hut pen na heri nona phianta kini la tum council along pen la rumon script van accept se de amasi andulon ela so pine pine so kini isia ka ci song song na dokok lo
1: kala
0: yelo aso ji song song na dokok mo si aso ji song song ben si a phi bangke hala so ka ci song song ka tu mo phan ke ne dak di phu chulu la bang so ka do wit non thu ke ci na bang ci song nang pu ka ci ping ho bang man la la so ke song ya आके से सोंग या तो मन ने ने पोन पुरु मुसी हा जेल पोन देलो जेल लो के दो दम अट के दो तुम ला रोय ही तु पेनरा सोलो ने से रो तुम कर दो वे तो हंदा के दो दम मुसी इ तुम ल बुसोन के को पुलो पोसी तुम ता ला के से अब्रांस पुचो दो के कली दे पोसी मो जी डिंग तो छि पंग रूम ये फने सोन वार साइड टाइम नाइ को पीरो वार साइड के पुसा तुम के थान ओबर से तुम ता Isu bangsa saya youth court festival bos itu muda isu ni isu apa kan dulu kan itu muda panah, pusat nak singwai tu, ni dah sot ke bahar jelah lagi dunia orang depan pusat singwai tu, si dana lelak umur 74, halaga 73 ni kan lo, 74 ni kan bang dak di nunggau lo nunggong siang, ada sua aklap long si, atau bang kadbi youth festival pada dak bilu, atau kibi hut si ni ke lang dong yi si dun mana pi ge 74 lo 75 ning kan ke punang ora swa long long hap ke biki ho ke club ho ve la pi ke club ko ni club thong ke me dol ma si alon do jolo si de la so ke yf for ko malo ke la napo pu ya ku sing wai thulo carcere society pu sing na pu de carcere society pu sing na ko malo de me hem fu ke je do na po jo la man de ko lo maha sur mangela kadu biroi hidu tapi hoi nak pini nak ni. Kalau, pun deh lah timun sos sam sos ke lapan pepe kau nak pun masih lidi kau ni ke sakuri dah tu. Mengenai ke nanggilang nucut jutang jubat pini kusong si kema pini nanggilang nucut pun ni ke nang ni lipu kali nang lide nu nak kuit. Kala hari kicing sing pini klaim mana swa jual sing terang tapi presiden KYF do koklo. Aku hala kene Lorenzo untuk sekretari KYF do koklo. Mesti sekretari bangke Roy Hipen sih, kalau sekretari Roy Hipen, elah ke sekretari ni bang presiden tu. Halo, supaya nama si, naswa ke si, pen, kimbang pen jok si, la kisir, KYF dah nama nak ke take lo, nasi hari tu data, payah bisa soal art pudding tu nang kok lo, ningkan ke thom pian ke.
1: Pini la bang so, kaya la muka je thana long, hem usumar alam thanji mah, bangku an mah.
0: Semua dalam ke apun lo, ni bang anam ni pitang dead posi, mithang ini hang kali, pihi aku bang sol.